Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru. Ai, guru

Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru, Vahidru,